0: Đâu rồi trời ơi. Xanh trái hồng. Ờ. Rồi sao? À, vâng rồi. Rồi, giờ chạy. Và tiếp theo mình chạy lòng tại vì sao bạn đi đúa rồi là gì nhé? Chỉ coi. Là gì nhé nữa bé? Là thì dám đi bố lên cái. Sao mà sao mà đi lâu? À, ai ơi. Giờ tôi có thể ngập rộng phát về chạy không ấy? Sao bạn nhận xong sẽ hạt về là. Itu baik cerah ya. Makasih waktunya cerah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Mio hadir. Itu kalau tidak salah tukang beca tak? Yeay, aku dapat lagu. Ah, tahu ini sudah sering. Mungkin dia lupa. Lagunya ini deh, apa? Gadis paling bang paling sehat ya. Yo, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.